Dunav je od davnina privlačio ljude da se nastanjuju na njegovim obalama. Pre 9.500 godina u Lepenskom viru bila je razvijena značajna kultura koju je otkrio naš znameniti arheolog Dragoslav Srejović. Kada su stigli Rimljani na ove naše prostore, nazvali su Dunav Danubius, prema keltskoj reči Danu koja znači velika voda. Evo nas pred još jednom lepom narodnom pesmom. O Dunavu peva Nestor Gabrić.

Eto, čuli ste rubriku Stari Niševa i kako se Niš oslobodio Turaka. Nastavljamo sa muzikom do jutarnje teme u 7:30.

0: Slušali smo Prokljati stari dom, pjesmu legendarnog ruskog punk benda Karolj Šut sa njihovog albuma Kak stara iz kaske iz 2001. godine. Pored činjenice da imamo već drugi punk bend koji svira na horror teme i jednog punkera ovdje kao sagovornika.
1: Starog punkera.
0: Tako je. Dakle, ova pjesma koju smo slušali opet ima gomilu tih žanrovskih matrica, jel, ukleta kuća, nesahranjeni starac i slično. I htio sam da ovdje malo prođemo kroz tu psihologiju. Dakle, ti si pričao, jel, ovaj, kako su ti pričali raznorazne priče kao djeteto, a ja sam sad ova generacija koja je odrasla na Branku Ćopiću, jel, na tom tvrdom racionalizmu. Koji, tako da, prvo su mi objasnili da Drekavac ne postoji prije nego što sam bio čuo za bilo kakvu priču koja Drekavca uzima ozbiljno, jeli? E, to sam htio da mi prokomentarišeš. Dakle, da li je horor neka vašarska umjetnost koja treba da nam podigne adrenalin kao roller coaster, jeli? Da li on zapravo ima neku vrstu jeli, glancanja evolutivnih naših strategija, pa nam onda, jeli, vježba nam onaj naš borba-bjeg refleks, ili sad tu imamo ipak nešto kompleksnije u smislu, jeli, uronjenosti u folklor, uronjenosti u mitsko, pa onda, jeli, neki, imamo neke, pa, senzitivnost za taj, za rub vidokruga gdje nešto vidimo, jeli, neke oči koje vrijebaju iz krošnje i slično, ali sa druge strane opet imamo tu neku aristotelovsku koncepciju koja govori opet o nekoj vrsti katarze, nekoj vrsti estetskog obrazovanja i slično. Dakle, šta je od toga posrijedi?
1: Pa ja jesam pobornik da postoji taj element katarzičnosti, ovaj, da, Aristotel priča o strahu i o tugovanju, ali ovaj, jesam pobornik toga zato što ovaj, opet moram da referenciram na to neko svoje odrastanje i ovaj, formatiranje u hororu. Ovaj, prvo, to je bilo ovaj, gledanje, nijedan od tih filmova niko nije gledao sam, uvijek smo ih gledali u grupi. Znači, ta neko povezivanje ljudi, ovaj, opet ću da Kinga pomenem, on ima jedan koncept koji se zove K-tet u svom, ovaj, da kako se formira grupa koja se suprotstavlja zlu i na taj način, eto, na taj isti, iako tad to nismo znali, nama se formira ta zajednica, mi čuvamo jedni druge, gledamo, osjećamo manji strah, prevazilazimo ga i ovaj, na kraju krajeva se, ono što si malo prepomenuo u priči u tokom pauze, ipak malo drugačije gledamo na svet oko sebe, ipak smo već bar izloženi takvim vrstama strahova i užasa, smo ovaj,
0: malo očvrsli.
1: Očvrsli, tako je. Ovaj, inače, generalno pomenuo si ovaj, te neke elemente koji su vezani za

0: Slušali smo A Little Sacrifice, pjesmu koju pjeva glumica Freya Allen, princeza Sirila u Netflixovoj adaptaciji Sage o vještcu Andrzeja Sapkowskog. Adrian Čajkovski nam je ovdje baš u ovoj emisiji objašnjavao koliko je Sapkowski zapravo otvorio interesovanje zapadne publike za slovenski folklor, za slovenski horor i slično. Vrijeme nam je pobjegno. Nebojša, hoću kratko da te pitam, da li su srpske horor priče jače od zapadnih, kao što je Kadijevićeva Leptirica jača od zapadnih horor filmova?
1: Neću da budem previše da kažem da to je mnogo jače, ali to je jedan ogroman potencijal koji mi, nadam se, sve više i više treba da koristimo. Horor nama jeste doneo zapad, jeste formiran sa zapada i mi koristimo naravno tu u formalnom smislu i kad pišemo i kad stvaramo te obrasce, ali sve više i više koristimo autohtona čudovišta, bića i zaplete i to je to.
0: I za sami kraj, kratko, koje bi horor filmove i horor romane preporučio publici?
1: Najslabije gledam horor filmove jer mi se ne dopadaju, uglavnom te sve što sam pogledao nije baš nešto. Serije koje bi preporučio su serije Mike'a Flanagana, adaptacija Uklete kuće na brdu od Charlie Jackson i Pad kuće Asher od Edgar Allan Poe, odlične su. Serija Servant, mislim da je 2019. dobra je serija i ovu svakako najnoviju Widow's Bay obavezno treba pogledati. Late Night with Devil film, Weapons nije loš, knjige, pa ne znam, Orfelinova izdanja i eto, to je to otprilike.
0: Vrijeme nam je pobjeglo, poštovani slušalci, bio je to Nebojša Petković, vi ste slušali Gozbu, Radija Beograd 2, ja sam Nikola Tanasić, slušajte nas ponovo i narednog ponedjeljka u 9 časova, kao podcast na sajtu RTS-a, do sljedećeg slušanja.
2: 9:55.
3: Radio Beograd 2. Vesti.
2: U susret obeležavanju dana sećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj akciji Oluja, koja će ove godine biti održano sutra u Mrkonjić gradu, predsjednik Aleksandar Vučić boravi u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. U oči današnjih poseta Janjskim otocima, Šipovu, Kupresu i Čipuljićima, predsjednik je poručio da je očuvanje regionalne stabilnosti u snažan privredni rast jedina garancija uspeha i pobjede Srbije. Tako će naš narod, ali i svi drugi u regionu, živjeti mnogo bolje, zaključuje Vučić u objavi na Instagramu. Nastavlja se vreli talas u Srbiji. Meteorolozi najavljuju da se vrhunac očekuje sredinom ove sedmice, kada će prema prognozi biti više od 40 stepeni. Snabdevanje električnom energijom u Srbiji je stabilno i situacija je mnogo bolja nego u regionu, ali se mora štedeti, izjavio je Duško Aničić iz EMS-a. Zbog visokih temperatura i rekordno niskog vodostaja Dunava, danas će biti održana sednica štaba za vanredne situacije. U Grčkoj još traje borba sa vatrenom stihijom. U zapadnoj Atiki vatra je stigla do naselja. Vatra je i dalje pretnja u Španiji, u Francuskoj se situacija smiruje. Požari u italijanskim Alpima. Srpski vatrogasno-spasilački tim nastavlja misiju u Španiji. Institut za transfuziju uputio je hitan apel javnosti jer su rezerve krvi drastično smanjene, posebno krvne grupe A, nulta i sve negativne. Mirjana Knežević iz instituta rekla je da bi bilo idealno da se svaki dan prikupi 300 jedinica krvi, što je generalno težak zadatak, a pogotovo tokom leta. U trećem kolu fudbalske Superlige Srbije Vojvodina će od 19 sati dočekati Mačvu. 2 sata kasnije u Pančevu počinje meč iz

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije. Dramski program Radio Beograda. Letnja scena. Bora Stanković. Pred kasapnicom. Repriza.

0: balans najbitnija stvar.
1: Neretko se o čitanju govori kao o formi eskapizma i bega u svetove koji nisu opterećeni svakodnevnim problemima i brigama. Kako čitalačka publika reaguje na temu ekoanksioznosti? Da li ekološka književnost nudi čitaocu utehu? Katarina Ješić.
0: Pisci se uglavnom trude da ostave prostor za nadu. I da je ono što mi realno, ono što upijemo preko medija, što upijemo, pomenuli ste, preko društvenih mreža, što upijemo neke katastrofične ishode, moguće katastrofične ishode, uostalom i susrećemo se sa toplotnim talasama, sa poplavama, sa svim tim. Ono što književnost pruža jeste definisanje onoga što nam se dešava u ljudskim životima, u, znači, običnim ljudskim životima, ali i pružanje neke nade, da li tako što nas daje nam predloge kako da se eventualno ponašamo u određenim situacijama. Dakle, ekološka književnost nije defetistička književnost. I pored toga što je ekologija kao ekologija danas onako kako ljudi percipiraju, mislimo da to ide na gore. Ekološka književnost zapravo radi na tome da se izbjegne defetizam i evo da potakne razgovor, kao što sam rekla, koji bi nas možda negde i odveo.
1: Književne teme su na festivalu dopunjene naučnim. Ognjan Pantić kao ključnu godinu osvješćivanja o posledicama ekološke krize ističe 2015. kada je postignut Pariski sporazum o klimatskim promenama, dok je Srđa Janković govorio o važnosti osvješćivanja međuzavisnosti u našem svetu. Na festivalu je bilo reči i o praktičnim savetima, nudeći odgovore na pitanja kako izdavaštvo i čitalačke navike mogu postati održivije u savremenom trenutku.

I poštovani slušaoci, bilo je ovo sve što smo za vas pripremili ovoga puta. Današnju emisiju Kulturni krugovi realizovali su Andreja Petrović, Ksenija Plivelić, Vojin Šarčević, Tanja Kosanović. Ja sam Sara Arsenović-Spajić. Hvala vam na pažnji i želimo vam prijetan ostatak dana uz Radio Beograd 2.

0: Suzanu upravo je diplomirala na Kraljevskoj muzičkoj akademiji u Londonu. Također imamo dve studentkinje iz škole Yehudi Menuhin u Qingdao, gde trenutno predajem. Na okupu imamo mlade umetnike koji se nalaze u različitim fazama profesionalnog razvoja, ali svi imaju potencijal da izgrade uspešne međunarodne karijere. Srpske pevače odabrala sam na osnovu preporuka lokalnih profesora i kolega sa kojima sam sarađivala, među kojima je, na primer, Vladimir Andrić, sa kojim sam između ostalog sarađivala i na produkciji Don Giovannija. Mladi muški pevači već aktivno grade svoje profesionalne karijere i imaju odlično obrazovanje sa akademija, tako da mislim da je ova saradnja Kine i Srbije odlična.
1: And I think it's great to do this collaboration, so China and Serbia, so like a match, like, yeah, that's the idea.

Tek što je Jovo Šormaz bio naučio slova i brojeve, a već je započeo Drugi svjetski rat. Retko se pucalo. Brige i glad su bili svakodnevni. Znao je sa decom otići u konjičku kasarnu da je iz konjske zobnice ukrade malo zobi kako bi se u kući imalo šta skuvati.

tu osnovnu, ili kako smo tada zvali, pučku školu, sam proveo u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Moja familija nije imala nekog direktnog posljedica oštećenja, ubijanja, jer otac je moj pokojni bio onako jedan skroman, miran čovjek, nekad se nije bavio politikom, više se bavio sa svojom porodicom, jer je on sam radio, a nas je bilo sedmero. Moj otac se isto rodio doli, to je sve bilo u Gružu, u jednom dijelu koji se možda zvao onako malo interesantno, Kantafik. A zašto se zvao Kantafik? Na obali u Gružu bila jedna velika smokva. Ljudi koji su dolje živjeli, oni bi se znali za vrijeme ljetnih dana da se ispod te smokve nađu, pili bi pomalo bevande razno raznog. Pričanja je bilo i ogovaranja i koje kakvih tračeva, ali uglavnom to je bilo društvo koje bi završilo svaki put sa nekom pjesmom. Inače, u Dubrovniku bilo je prilično onako Talijana i to uglednih ljudi koji su to zvali Kanta Figa. Zašto Kanta Figa? Kaže pjevajuća smokva. I tako je ostalo ime Kanta Fig. I da su sve zvali u gradu Kanta Fižani. A mi nismo baš bili onako na cijeni u gradu, jer je to bilo onako jedno više radničko naselje, je bila luka, željeznica, carina, duhanska stanica i tako dalje, pa su tu bili pretežno radnici. Kad je došla NDH, ja sam tada, zatečeno je to u drugom razredu osnovne škole. I tu sam i završio u toj osnovnoj školi. Istina, za vrijeme mog školovanja, za vrijeme NDH, tu su bile razne promjene. Jedan dio tog vremena je bila pretežno talijanska uprava. Tak sam ja jednu godinu i pol dana bio u jednoj talijanskoj školi. To nije bila posebna škola, nego je bilo odjeljenje gdje su išli Talijani, koji su bili porijeklo Talijani, pa su oni tamo išli u školu. I onda sam se i ja s njima ubacio unutra bio. A jednu smo godinu čak bili u nekom samostanu gdje su bile dumne. I tako sam završio 43. osnovnu školu. I upisao se isto te godine u gimnaziju u Dubrovnik i to je bila jedna onako velika zgrada, velika gimnazija na pločama ispred grada samoga. Samo sam završio malu maturu. Za vrijeme gimnazijskog školovanja prvo je bila ta ustaška nastava, jer je Italija propala 43. I onda su došli Njemci i ustaše i onda je bilo vrlo strogo. Sve je bilo to sad hrvatsko, ustaško, njemačko. Međutim, već u četvrtom razredu gimnazije već su došli partizani. Oslobodila ga je druga dalmatinska i 10. hercegovačka. To je poznati bio Vlado Šegrt koji je došao u Dubrovnik. Toga se dobro sjećam. Jer je bilo ispred naše kuće dole veliko skladište njemačke opreme koju su oni ostavili, su se povlačili iz Crne Gore. Ja mislim da su se povlačili čak iz Albanije, tako da su bježeći iz Gruža jako puno ostavili te opreme. Tako su isto ostavili i Italijani godinu dana prije toga. U septembru 43. talijanska vojska koja je kapitulirala, onda su oni sve preko Gruške luke se vraćali u Italiju. Onda smo mi još kao onako mladići, to što smo imali možda jedno 12-13 godina, onda bi mi došli pa bi tražili, pa bi našli recimo neku uniformu ili cipele i tako. I ja se dobro sjećam da sam ja našao neke cipele male onako koje su meni odgovarale. Ja sam ih uzeo, obukao se, neku jaknu koja je bila na vojničku, skinuo sam ja sve one činove i sad sam ja izašao i otišao na cestu doli, jer su već tada partizani ulazili u grad. Kako ja stojim i njih pozdravljam, onda je došao jedan partizan onako manjeg rasta kao ja što sam i kaže skidaj cipele. Ja sam dignuo Njemcima, a oni meni.

Italijana, Ustaša i Njemaca, mijenjali su se. U početku, prvom naletu su došli Ustaše i bili su oni sa Italijanima onako u jednoj saradnji. Međutim, kako se stvar odvijala, oni su se sve razdvajali jer je ta bila vojna uprava s jedne strane italijanska, a Ustaška sa te civilne strane. Tako da je nakon izvjesnog vremena sve to prešlo u talijanske ruke i onda je bila malo onako opuštenija atmosfera u Dubrovniku. Sa propusnicama se trebalo ići iz starog grada Dubrovnika u Gružu. Morali se imati papire jer su bile kontrole na Guninovo, tamo na sredini između grada i Gruža. Talijani su držali ipak nekako pod kontrolom tu hrvatsku vlast. I mogu vam reći da je bilo prilično u to vrijeme jedna saradnja između Talijana i Četnika. Ja se sjećam toga da su dolazili dole, jer je jedna elitna bersaljerska divizija su bili u neposrednoj blizini moje rodne kuće gdje sam ja živio. Oni su imali tu svoju kasarnu i svoju upravu. I mi bi kao djeca išli tamo, onda bi nam oni davali nekakvog cvibuka ili neke hrane i tako dalje, jer je bila velika oskudica. Taj njihov dolazak i prisustvo, između ostalog, su bile javne kuće. To je bilo živahno. I tu su se zapošljavali i konobari, i kuhari, i prostitutke. I onda bi mi to gledali, ta dolazak, odlazak, ovo je bilo za nas kao nešto strašno. Jer morate znati da mi u početku smo bili potpuno marginalizirani kao pravoslavci. Moj djed je dole došao kao, radio je u Austro-Ugarskoj carinarnici u Gružu na brodovima, imao kontrolu neku, a i on je došao negdje 1890. To je sve Austro-Ugarska. Tu se oženio i dobio je tu dvoje djece. Moj se otac rodio pred kraj 19. stoljeća i živjeli smo u Gružu. Tako da sam ja proveo jedan period za vrijeme Talijana kao dobar period. Moram vam reći da nije to bilo baš tako sve jednobrsno. Bilo je Italijana koji su bili vrlo oštri, ali većina Talijana je našla jedan zajednički interes sa crnogorskim četnicima i hercegovačkim četnicima. Zato što su partizani, jer je bilo dobrih dio neke dubrovačke omladine, mladih radnika, sindikalista iz Dubrovnika, to sam ja kasnije saznao, među kojima i moja jedna polusestra, bila u Skoju i oni su bili ilegalci. Bila je tu velika jedna špijunaža. Tu su oni radili razne te konstrukcije ili programe kako i na koji način doći do nekih podataka. I oni su to uspijevali.

škola je bila u to vrijeme indoktriniran. Uvijek u nekakvome ustaškom dekoru, Pavelić i šta, da, pjevala se neka crkvena pjesma i tako da. Ali vam moram reći jednu stvar koja je onako možda toliko nije poznata. Mi smo obnovili crkvenu opštinu u Dubrovniku, pravoslavnu, ali ona nije više bila srpska pravoslavna, nego hrvatska pravoslavna. Oni su doveli nekakvog patrijarha kojeg su stavili u Zagrebu, koji je on imao i nekakve liturgije za poglavnika. Tako da su oni nama poslije odobrili čak i vjeronauk da imamo u crkvi, pravoslavni. I ja sam sigurno jedno 2 i 3 godine za vrijeme ustaša sa sestrom svake godine ne išao, nego morao ići, jer bi nas pop prozivao. I sjećam se dobro, naša je krsna slava bilo Sveti Nikola. I otac je bez obzira na sve to obilježavao, ne kako je bilo prije. I jednu slavu, smo, ja se dobro toga sjećam, to je možda već bilo negdje 43. On je došao

sa jednim svojim prijateljem s kojim se upoznao u crkvi. Prijatelj je bio jedan vozovođa, jer je železnica išla cijelo vrijeme rata. Ovaj čovjek je bio iz Sarajeva i oni su se u crkvi upoznali. To je bilo dan prije Svetog Nikole. I on na Svetog Nikolu dovodi tog Sarajliju i on slavi Svetog Nikolu i on dolazi kod nas na ručak. Kako se čovjek zove? Stjepan Radić. Pa kako Stjepan Radić i Sveti Nikola, kako se to moglo spojiti? Spojilo se. Radići su Srbi u Sarajevu. I oni su se sprijatelji da smo mi kasnije, poslije rata, on je njegov je sin bio i u partizanima i tako, ali njega su ustaše kontrolisali, kad im povidjeli papire, onda bi ga pozdravili, nisu sanjali da je Srbi.

ustaše su bili crno, samo crno, odnosno domobrani su bili isto kao vojnici, nisu bili u crnome svi, ali ustaše su svi bili crni, kape one, mislim, slične partizankama, ali one slovom U. Da ti reknem jednu stvar, doli je bilo raznih tih Hrvata koji su bili i partizani, koji su bili i rojalisti i koji su bili ustaše. Kao što smo mi živjeli u jednom susjedstvu gdje su bili uglavnom ljudi više neutralni, nisu bili politički orijentisani, tako da mi nismo imali puno, imali smo malo neprilika. Znam da pokud je otac nije smio ići poslije 7 sati ili 6 sati, ali je imao onu lektimaciju gdje je bio takav posao da je morao ići po noći i po danu. Ne može se reći da su svi bili dole ustaše. Je bilo ljudi koji su stvarno se zgražali šta su oni radili. Pa pogledajte, oni kad su došli, da bi ti jedan narod uništio, trebaš i inteligenciju prvo pobiti. Tako da su oni sve, ne sve, ali pretežno, ugledne, ili ubili ili zatvorili. Tako da ta dola skupina gdje je bilo jako puno uglednih, bogatih, pametnih i vrijednih pravoslavaca, pogotovo iz Hercegovine, koji su dole u Dubrovniku, u tom ambijentu, našli svoju ekspanziju i rad, i oni su svi bili vrlo bogati ljudi. Imali su svoje banke, svoja preduzeća, svoje firme. I bila je ta škola doli pravoslavna, srpska. To je bila vrlo jaka crkvena opština Dubrovnik, pravoslavna. Barabe, neuspješni ljudi koji su bili zli ljudi. Nije ni jedan bio dobar od ustaša, tih zlikovaca. Nije bilo druženja. Bar ja, koliko znam, moj otac se nije družio. Mislim, imao je svoje kolege s kojima je radio, ali se, mislim, sa ovim Hrvatima, tim ljudima koji su možda i bili Hrvati i osjećali se tako, i sasvim je to bilo normalno, on bi s njima imao razgovor. U našem susjedu smo mi znali da popijemo kafu ili čaj ili što to bi bilo. Znali smo zajedno da bježimo od bombardovanja u sela u Hercegovinu. Bombardovanje je bilo Talijana i Engleza. Pred samu kapitulaciju Dubrovnik je bio bombardovan od Engleza. Hrana je bila veliki problem. Zašto? Zato što su bile komunikacije vrlo oskudne, a Dubrovnik sam kao Dubrovnik nema nikakvu zaleđenu, on je imao Hercegovinu, ali to nije bila komunikacija da se to moglo nešto raditi. Iako se radilo, to je bilo mizerno. Tako da je bila, zaista za vrijeme rata je bio u Dubrovniku glad. Poslije rata, jednu godinu, do godinu i pol dana, čak i dvije, može se reći da je taj glad potpuno ostao isti. Tačkice, hrana, odjeća, obuća, sve je bilo racionalno. Poslije rata, kad su došli partizani, ipak se moglo komunicirati. Putovali su razni ljudi ili familije u Slavoniju, u Srbiju, pa bi donosili hranu i tako. Tad se je već bilo drukčije.

Katarina. Mi smo od istog oca, ali od dvije majke. Njezina je majka umrla za vrijeme porođaja. I onda se poslije toga moj otac oženio i u drugom braku je imalo troje djece. Katarina je odgojena od moje babe. Koliko smo god mi bili kompaktni unutra i koliko je god ta sestra bila prvo sa mnom jako brižna, i ona je mene vodila i u crku i negdje kod svojih kolegica, jer je bilo tako moda, nije tad bilo pasa da se vode, nego da imaš maloga brata ili nakon, tada imaš to. Njezin je život bio prilično onako odvojen od moje majke i od oca. I ona je živjela u jednom paralelnom svijetu sa svojom babom. To je sve bilo sve normalno, dok negdje pred sam kraj NDH, jer je za vrijeme NDH i ona išla u školu kao i ja, ona je završila gimnaziju naravno, i Katarina nestaje, nema jednom 8 dana je, ne znamo gdje je. Tad je ona imala 19 godina, 20, i 2 dana nakon oslobođenja Dubrovnika ona dolazi u uniformi, oficir partizana. Naravno, mi zblanuti onako gledamo je šta je, i ništa, ona nama donijela neke hrane. Međutim, negdje sredinom 43. to ću ja kasnije saznat, ona se povezuje sa jednim kružokom tih skojevaca, mladih komunista, koji su ilegalno radili u Gružu za komuniste u Hercegovini. U Dubrovniku, koliko ja znam, u to vrijeme se prilično to dole gajilo i razvijalo, to su sve bile špijunaže. Njihov je rukovodilac bio Ante Marković, to je bivši naš predsjednik vlade. Mi pojma nemamo šta ona radi, niti koliko zna u drugi. Nju su angažovali komunisti iz Hercegovine da ona se poveže sa jednim od šefova ustaške policije u Gružu. I sada se odvija situacija da je ona u partizanima, a njega su uhapsili partizani i zajedno sa grupom saradnika ustaša, čak i nekih rojalista, odvedu na mali jedan otok pred samom lukom Gruškom, Daksa se zove, gdje su ih strijelali. Pravili su nekakvu, ne znam, nekako kao ispitivanje ovo ono, ali to je trajalo jedno, dva, tri dana, i onda su ih tamo sve postrijelali. U ta dva, tri dana ona kontaktira ove svoje s kojim je vodila špijunažu i njima uveličava njegovu ulogu, i čak kao da je on jednim dijelom znao da ona radi za njih i da je on svjesan bio da radi za partizane. Gdje ga puštaju partizani, jer ona je bila kao garantov. Međutim, kad je on došao u Gruž, imao je još živu majku, i on je došao kod majke, i onda su ga ove civilne vlasti pozvale i nju zajedno, i rekli su mu da se on mora u roku 8 dana izgubiti iz Gruža, ili da će se mu glavu izgubiti, ne kontrolisani, nego oni koji su razjareni njegovim radom, ne znajući ovo da je on radio iza leđa ustaša za njih, ko što i nije radio, ali je to izmislila moja sestra da bi ga spasila. I onda šta se tu događa? Oni odlaze u Sarajevo. Sestra se zapošljava u jednoj farmaciji, a on je bio je glavni trener plivačkog kluba Sarajevo. I nakon izvjesnog vremena se vjenčavaju i žive u Sarajevu kao porodica. On dobija dvoje djece i nakon, ne znam, 3-4 godine se vraća u Dubrovnik i dolazi doli u svoju kuću i od tako nastavlja život i normalno žive. I tako je ona živjela s njime do njegove smrti. Pa prava ljubav.

pretežno je to bio jedan srednji stalež, ako ne kažemo čak malo i niži, u tim sastavima partizana. Ali ne može se reći, bilo je vrlo poznatih intelektualaca i bilo je vrlo kulturnih ljudi koji su se znali vrlo fino ponašati. Naravno da ih je bilo od ih nižih dole funkcionera koji su se uvijek željeli predstaviti kao veliki partizani, pa bi naravno ispali glupi. Te kad bi čovjek nekad s nekim razgovara i sad vidite da on je frustriran, da on hoće vama da pokaže kao je on, ne znam, izmislio komunističku partiju. I onda ispadne glup. I sada na temelju takvih incidenata su se dole u gradu vrlo su bile popularni visevi na račun tog primitivizma, pa na primjer kažu, ne znam, uhvatili su nekoga, ne znam, ispred hotela Imperial i sada treba napraviti zapisnik, pa ovaj ne zna i napisati Imperial, ali da se našao jedan kao znam kako se piše pošta, pa su ga on prenijeli, jer je pošta bila blizu tog hotela Imperial. Kad su došli partizani, mi smo imali četvrtak, subota i nedjelja Dom omladine. To je bilo jedan prostor gdje je prije rata bio nekakva kafana Osman. I tu je bio jedan stari klavirista i on bi nama svirao, a mi bi igrali, plesali razne plesove i to bi bilo do 10 sati najviše. Pošto je Dubrovnik imao jednu termoelektranu. Ona je radila samo za Dubrovnik i bila je kapacitirana vrlo malo. I poslije 10 sati nije bilo više struje. Onda smo morali zatvoriti bal i završena je bila priča. Ali smo mi imali priredbe, bile su, ne znam, nekakve drugarske večeri. Bilo je čak i nekakvih skečeva. To je bilo onako živahno, ne može se reći da nije bilo. Ali trebate da znate jednu stvar. Kad su došli partizani, oni su našli prilično razorenu Grušku luku. I to je bilo, ja mislim, ne samo u Gružu i u gradu, nego inače, poslije partizanskih oslobođenja, da su oni sformirali te radne grupe, dobrovoljne radne grupe. Tako da i moja majka i moje sestre su one išle da rade. Raščišćavali su na hotelima te ostavštine od bombardovanja, od pucanja, od vojske koja je ostavila zgarešti za sebe. Niko se nije usudio 44. 5. 6. i 7. da nešto stavi primjedbu kako partizanima. A od 47. ili 8. kad je bila ona rezolucija, onda je došao jedan drugi val straha. To su bili, mislim, vi ste mogli poći i reći ovaj nešto govorio protiv Tita, on bi svršio za mjesec dana na Golom otoku. Šta su komunisti dole učinili? Znate, teško je sad govoriti iz ove perspektive šta bi oni trebali činiti. Jer oni su zatekli dole jedno krvoproliće koje je ostalo. Puno krvi su bili ti gradovi i ta mjesta. Oni su jako puno poubijali partizana i gore po Hercegovini. Jer su prvo su poubijali dosta i četnika. Jer su četnici dolazili u Dubrovnik za vrijeme Talijana. Jer Italijani

Bila je to svita za četiri violončela pod nazivom Pan, Dušana Štulara u izvođenju Françoise i Viktora Jakovčića, Sandre Belić i Tešmana Živanovića. Do kraja emisije iz arhive Radio Beograda slušamo Françoise Jakovčić kao solistkinju u koncertu za violončelo i orkestar Luigija Boccherinija. Na snimku iz 1969. godine ansamblom Pro Muzika diriguje Milorad Đuričić.